0: Ma bo adres kolet mwen. Samdi yam zil net. Sambral zil ambral zil net. Lem nan New York se Groove FM zol mam dande. Ok? En se sa pou nou fetou.
1: Ou bezen kon tout sa ka pase nan industria. Ou bezen gen tout nouvel jazz. Ou bezen kon live you. Groove FM niye. Si Jose Nick Joussa.